Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kadi wona haaside ko dañƴa ko hewdum e famɗude ko aane e bande joƴƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbeɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitanu ayi leydi rob jooɗi mbeɗa filanma waɗi jonne ɗe e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo o mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo gal o jaaɓi ɗum o notima e ndu oɗo wiite howa ja lefungol fuɗɗori ɗo faɗɗo ngol jogori wortorade ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en heeƴirde wonde ko anje